0: Africa Burns outreach program supports the Eerlandsvlei Elementary School. Let's meet some of the kids.
1: Ons gaan nou begin hè. Dan wil ek julle elkeen nou vir my sê, wat is jou naam en jou van? Waar bly jy en hoe oud is jy? So sê net maar ek sal sê, ek is Nicolette van der Merwe en ek is 30 jaar oud en ek bly op Brakfontein. Jou naam? Waar vandaan kom jy en hoe oud is jy? Gaan ons op begin hier by Denzel. Sê gou vir wat is jou naam?
2: Denzel.
1: Waar bly jy?
2: Vlei.
1: Hier langs Vlei. En hoe oud is jy?
2: 7.
1: Ok, Tricia, kan jy nou al dag goed vir my een sê?
2: Denzel.
1: Ek lekker hard sê vir praat, nie?
2: Vlei en lang doon. Ek is 8 en lang doon.
1: Tricia Paulsen, nie? En is Lisie lekker hard vir jou?
3: Ek bleek langs Vlei en my naam is Lies. Ik was 13 jaar oud.
4: Ik ben op Eerlandsvlei. Mijn naam is Anna. Ik ben 13 jaar oud. En wat nog?
1: Niet zo, dat is perfect. Alright. Nou zeg of mij Anna en Driesie en Marlies het nou gesê. En jullie allemaal blij zijn op Eerlandsvlei. Wat zijn werk doen die ooms allemaal wat hier op Eerlandsvlei is? Die mans wat hier op Eerlandsvlei blij is om klonkies en om... En Willem en so, wat se werk doen hulle?
5: Skaap.
1: Werk hulle met skaap en wat se werk nog?
4: Op die land.
1: Hulle werk op die lande. Want tannies wat hier werk, werk hulle ook?
4: Ja.
5: Wat ja, sussie. En sy ma.
1: Ja, en tannie Sina en tannie Roos, hulle werk ook allemaal hier by die skool. Alright, nou ek wil jy my nog vertel, wat se werk wil jy enig doen as jy groot is? Dit kan op die plaas wees, of het kan op die dorp wees, het kan in die kaap ook wees. Wat wil jy enig word? As jy plaas jappie word, is dreg. Jy vir ook het altyd ook gewees, nie. Dat jy vir kan toch met enig op die plaas bly, maar dit is nie so lekker op die dorp, nie. Maar Lies, wat wil jy word as jy groot is?
6: Onderwijzeres,
5: kom. Een
1: politievrouw. Ek gaan vir Jacobus Kastoor sê, hier gaan klomp politie man uit, jy laat sluit kom. Andries, Trissie, wat wil jy enig word? Plaas jappie, dit is dreg. Jy vir ook van op die plaas bly. Denzel, wat wil jy enig word?
7: Een lorry
1: driver is zo'n nevel, dat is mooi.
0: We thank you for your support of Africa Burns Outreach Program. For full details about our other projects, please see our website www.africaburn.com.